0: Foi tan.
1: Ojon kivan qivulton, rëkëtën vakto me gjërisht, o të bëllë që folan.